É que se é um cowa ou lengua tana kuchu a um programa go sauzi se ka ke radu ke kabe tu ka kai si panga ba kui kai tua radu ke numuru ya one ten seva pen neha FM anu tu tu ka um ou lengua go sauzi se ka ke radu ke kabe tu ka kai si panga ba kui kai tua radu ke numuru ya one ten seva pen neha FM ke kawa ole ma se de ke mo ya ji ja pa nga ba ko nga mo ke kawa ji ding ngoi pa nga mten ko chung nga ta a sa u se nga ne me kum se nga u la ta sa de ka u a ma se de ke khasun nga u la ta pa nga ba ko se de ka nu se nga le ngoi ko ma se de be ko ni kuna kawa ji nga u to le pa nga ko se de ke a tu hung de be o a tu hung a khasine ke chu kuna pa nga ba yi ngung ngu chala uwa chike mten chung ngu bula ngui sago chi che ka ke radhuge kawai tuwa kai si ya kui kai kwa radhuge numuru ya honi ten seva pen neha FM ke mungu maso ten tuita ngu bula ulang.